0: Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.